0: gravira u nešto vječno i u tome čar.
1: I znate šta? Rađa je bio u pravu. Ovo je kolovo, slušate drugog, preko još jednog nebuovog, velikog bljeska, Big Banga. Još jednom sve...